Nick här med den här låta. Till Hagle. Andy Morgon är du på med mig, Abel. Strax Tate McGrace in Exes. Allra först idag. Racing Where Is My Husband på MP3.

0: 6 min ska få ett litet höjdpunkt från klubben här I endelig morgon för den tid så är det Katy Perry och Skip Marley sin Chain to the Rhythm allra först ut.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Gracias. Ska vi aldrig gå hem för soluppgång? Det är kallt det då. Och då är det egentligen soluppgång nu.
2: Eso es horrible.
0: Hey.

0: Alex Warren, Before You Leave Me var den sista låten du hört och för det så fick du Tobias Sten med Hånd I Hånd.
1: Dine tre på MP3.
0: Och nu är det strax duka för dine tre på MP3. Är du inte känd med konceptet så går det ut på att du som hör på kan sända mig en melding I appen NRK Radio med vilken önskelåt du vill höra. Och idag så har jag valt mig ett tema. Likaväl ett tema. Jag syns det gör det enklare att välja fly hos I all världen ska man ellers välja mellan all den goda musiken som finns. Och det är ju fredag. Så tema för dagens dine tre på MP3 blir selvfølgelig helg. Do with that as you please. Gärna säg mig den första låta som poppar in I hodet ditt och gärna säg mig också en begrundelse på varför akkurat den låta. Men du får lite mer tid på att tänka på vilken låt du vill sänga in så ska vi höra lite musik och vi ska höra låta Dream About You

Lisa och Calvin Harris fick det här på MP3. Det var Emma sin önskelåt i dine tre på MP3. Jag hoppas remixversionen fungerat lika gott som den vanliga. Jag likte i vart fall väldigt gott. Dine tre på MP3. Och vi ska till låt nummer tre som är önskad in av Kristoffer. Och jag måste bara först och främst säga det är så klinkfacit på en fredag. Låten han har önskat sig, det är, jag vill kalla det en throwback. Och det är skicklig allsangfaktor på den låten här. Och jag tänker det finns inte något bättre låt att avsluta med. Och det Kristoffer han har skrivit, det är, hade varit nydligt att få på fredag av Kjartan Lauritsen på en fredags förmiddag. Och det är klinkfacit. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Det var Alan Walker och Iselin Solheim med låta Faded. Och strax så är det klart för Europe's biggest dance show. Det vill säga om ett par timmar av det bara att glädja sig. För har du inte förstått vad det här går ut på ända så är det en jättestor samsändning mellan alla, ja, inte alla men många allmänkringkastare i Europa. Det ska delta 11 land bland annat Norge, Tyskland, England, Irland, Nederländerna, Belgien, Österrike, Finland, Sverige, Estonia och Ukraina. Och vart land har en 30 minuter bolk där de kan visa eller spela musik från sin lokala danskultur, visa fram talenter från Norge och det är en radio DJ från vart land som styr showet då i en halvtimme och det blir sent på alla allmänkringkastare som deltar på det här. Jag tror du har möjlighet att höra otroligt mycket kul musik. Det är nog helt utom det vanliga. Du kan göra DJ-set från hela världen och det ska självklart bli dansmusik. Så bli värende för du har inte lust att gå glipp av Europe's biggest dance show. Jag tror det blir dritkult.

0: Snap.
1: Rosalind och låta som heter Snap. Fick du på NRK MP3. Och Åse...
2: Ja.
1: Alltså, vi må, med den låten där, var så vitt inom det, men vi må alltså tillbaka till 2022.
2: Oj!
1: Ja, da. För det var då Rosalind var på scenen under Eurovision Song Contest, fant det ut. Hon hade kommit sig igenom semifinalen och det ena och det andra, och så ska hon alltså på scenen och ska synge Snap-låta foran hela världen. Och på scenen så husker jag att det var liksom såna massa A4-ark, eller sånn ja. Tegning, sånn A5, sånn, ja. Sånn.
2: For jeg husker veldig godt sceneshowet av ja. Den låta.
1: Ikke sant?
2: For jeg tror kanskje det var noe av det som gikk viralt, var selve sceneshowet hennes.
1: Ja, og det var inn, de hadde liksom bygd et slags hus hjem, mm. og det var masse sånne A4-kvite ark på veggen. Og der sang hun Snap, men Europa var ikke sånn overbevist, kom på en siste plass.
2: Hvilket land var du underrepresenterte?
1: Armenia.
2: Ah!
1: Ja. Og det var i Torino det her og når, etter at hun kommer seg på en 20. plass og det liksom roer seg ned så vet du, begynner TikTok-maskineriet å jobbe da legg TikTok merke til eller folk som henger på TikTok legg merke til låta og det blir en hit så hun en av de liksom hun en av de mest poppiske låtene og mest streamingtall sånn Eurovision sammenheng, altså.
2: Det kjempekult.
1: Ja, ja, det helt. Så jeg tenker sånn, til deg som har tenkt, ok, ett år så skal jeg gjøre på Eurovision Song Contest, eller først og fremst Melodi Grand Prix, det ikke nødvendig, altså man vil jo vinne, men man kan jo også vinne på en annen måte.
2: Mm. Ja, og så handler det vel litt om å vise seg frem, og så tror jeg bare det generelt gøy ja. Å være med på en sånn type folkefest.
1: Ja, ja, ja, altså, du blir jo en helt å få sjukt mange liksom, fans.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, vi må bare si gratulerer til, altså det noen år siden, det hele 4 år siden, men vi må bare si gratulerer 4 år på etterskudd til godeste Rosalind som har gjort det veldig, veldig bra. Ok, håper du har en nydelig fredags ettermiddag. Det Amir sammen med Åse som i radiostudio. Vi trenger musikktips. Sitt du og tenker den låten der har jeg lyst til å høre for den gir meg god energi. Kan du tipse oss om den da? Klikk deg inn i appen NRK Radio. Direkte knappen trykker du på MP3 så fyrer du av gården med og fortell oss hva akkurat du har lyst til å høre og tipse oss om altså den gode låta du har lyst til å høre. Det skal ikke være lett, altså. I appen NRK Radio.

varje gång när jag ser dig. Drömhus och varje steg i den gyllene timmen här på NRK MP3. God fredag! Och ska vi till en certifierad doktor som har ansvaret för danskvaliteten. Cool James and the Black Teacher.